Habido que rab khode mai se liom ebe ekano shama se le clear school sha ba dafi yakunu muharrarun fa masalus qudus al ab wal ibn ruh qudus al makanis al wahid al wahid al muqaddas al jamaa rasuliyya min afwa al 12 rasul fa manazil ila al markaz rasul tar wa shahid batrar qudus al rasul al ibn diskurus wa qudus al sanas al rasuli qudus wa tras khatam shadar sikana qudus hanazbil fam qudus karalus wa qudus fasilus wa qudus gorgorius نفوس 317 كان بين كم يقص قسطنطين 200 بافس السماء بين الطباء المكرم رئيس الكهنه بطركنا الباب العظيم تدرس الثاني فهم حكاراتي لنبارك منك جسم قدوس الاب والابن الروح القدس.